0: kumeguru ilimari ginyagia nderesi aronji kumera thiro ginyagia thuiro kumeguru liandhi ginyagia idararo liandhi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: na hakuna mtoto wa Kenya atakosa nafasi ya kusoma kwa sababu ya mambo ya kukosa pesa.
2: Sisi tulikuwa na uchaguzi wa amani na watu ya Nyandarua, watu ya Alkalau walikuwa na amani. Walichafua amani ni polisi ambaye walitumwa kikosi maalumu na William Ruto na Mukomen ikisimamiwa na wabunge wetu.
3: Nuna muke yosio ni ukoretwe urutete asiana nyingi muroku maskuru tono makadhawa otuku. Na riu mugu ekongera cases siya teenage pregnancies. Riu ni turauga paa kumoteka asia yere maigo kubo mbere salo. Ma tikabe siana siya oru udara wako hiyo kada muke yosio tu.
4: Mavitha avarithi mwena wa Embu North kunyitha mwikura mwenene wawe marasara na gia nake. Marutone moritu kutumira rotharo wega rwa mweri wa kanana. Dirikari kuthina mbrugu kuregete trogoti wa 0.8 vae wendia wa manjani mago kovuroriri. Ni nagokithia mudhikiriria nanga kunyitogini methari yetu ya mavoro thithatu vitu kitindagika inya mavoro madha idatona njira ndikiru na nie mwendo wa gitunga mavitha avorithi mwena wa embu north ni manyitite mwikuru munene wa wiki na ayo rema kureta magisarini na kekwe vinderasa munini wa county commissioner mwena wa embu north Walter Ngaira augete mwikuru wa erika gutiroka njera na adhinambile gukuru wa kia vende operation iyo mavitha avorithi ni maranyi trindo siya makiri mambi ya kuma nyombari ya mwe kwero idhile kwero ni siya wei Dori Anthony Ndwega aratariria
5: akirewa visiri ya kevuvu wa musako na uregula tafanyetuwe ingwa tanari ya kata katika rufuangiru wa mavitha avorithi na wadhani wa matura mwini wa county commissioner mwana wa emneke Walter Ngaira augeta kukinye kamida rikaka ni maikiti ngono mwe kwero umwe na ureo kwetu ya gesa nuna kine dhirikari ekuma nagena shiko shia wei miene tinganete u county ya embu
6: na kutokana na hile operation tulifanya kwa nyumba tuliweza kupata ambaye alikuwa na shirikia na ye ambaye ni Mwizi Sugu ambaye amekuwa anatafutwa kwa muda mrefu sana na askari wa kutoka Embu West Sub County. Huyu ni mwalifu ambaye alitoroka gerezani.
5: Ngaira arauga kumanega na kuikuwa ngono kwa mwe kuwerwa oyo wanaleo mvongashi ya ugitiri ni votete kuwa na indireto magira ditima Tama TV marendio wata wana indireo shengashi ya nyumba esie dhini wanyo mbele ya mwe kuwerwa oyo aranyi terwe
6: kaweza kukompu ile area mbali nyumba yake iko na tumerecover vitu vingi sana. Tulirecover TV, tulirecover meko cylinders, tukarecover speakers za mziki. Na hii mali yote ambayo tumerecover haina stakabadhi zozote kuonekana kwamba ni yake, kwa sababu kama mali ni yake angekuwa anaweka kwa nyumba.
5: Eo Ngaira akienda mwenge na uria ungekuruha wetu indo siao wikinyesheshe nile ya manyata nigo kutetheria maavitha avorithi na udhudhuria wa indo siao ile sio mangevata kuimenya kuma na generation sione tuwe Goku wanalio akiuga noa madhita kwa magisulania na ekuirwa engi aire na alio malavo tile kwithara undu araulia mwenge ukuwa kivesa na tavarida ishia uva ukiwa ugitili maturali mao.
6: Kama kuna wezekano ulipoteza vyombo vyako vya nyumba electronics, tafadhali either enda Manyata police station ama enda Embu police station ndio uweze kusaidia maafisa katika kutambua hizo.

0: vifaa ambavyo tuliweza kupata na ndio tuweze kuendelea katika uchunguzi wetu kuona kwamba ni area gani ambayo wamekuwa wanafanya hiyo kazi.
1: Ngiripotera kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Anthony Nduiga.
2: Thirikari ni tetrete ugoti wa 0.8 turi wikiretu thinu wa wendi wa manjani makumagoko uvororire. CS Urimi Mutai Kagwe augete mbia ino itikarenga kwa mrimi kana ithisi ya manjani na watesie kiretu mugodi wa manjani. Kagwe wa uo nuongrete na kuga thirikari irongorerie weka uthuthuria negwe kwa giri vikiro sia manjani maria arimi makavandaga negwe monage mekedha mengi. Avesa ni tendo miriri ino emweno wa Kirinyaga ndomiriri ya kikinyo tamburini mumbungu wa Gishugo Gisimu Gidhenji Toria Johnson Murevi arataria.
3: Na ile mambo ya tax mbaye iliingia ya majani chai 0.08, tunaomba kama wazee ikiwezekana iondolewe kwa wanachai ili mambo yawe sawa.
4: Nyerimia mashani ya minister wa urimi guku furuline Mutahi Kagwe araserete zine wa itinga ya kanga itana itinga riadhu maita na kulea rako rilo waki uga igotiria 0.08 rite gukoro likirivo ni mulimi wa shai nori gukoro likirivo ni muguri wa shai guku furuline.
5: Mwaudumove maburuli medaga kwa lio aduma horerete akorokuli na objection atebecha ichiti kutuo aduma abema menye wabere we murimi tuorero rihe we mukuria tuorero rihe we factory tuorero rihe na tuyori atiriri twaga gweko uri majani maito medagio mari ma Pakistani ri majani maito medagio mari ma Sri Lanka ri murimi ane kugunika tigeza tutige kuirwo ni mudu atibesha icirarengwo iratwarwo kuria kwa ministry nigeza mudu gwitwo akagwe agure chati jeru acha yidi kweda.
4: Mwena wakanga itamutahi kawini ya rakorero wa kivingura itingarele ya kito nethirikari ya Japan na siringi milioni magana madhatuma mirongwe tandatu huku waki uga thirikari negu dhina mbele na kugashiri yodimi wa mashani oba mwena kuwendia dheino mabururi manja
5: besha ichi muna iguwa horoa asho iki eroa ga iguwa ikurukishia batide part of that money ni kumenyate majani mari atuli na monomu wakatuweru vye na tuwe kari saa chito menye madhi yo na mago kulio na majani maria meru mami akai kumie mago ego ukari kanami akai tuwe diego ukari ni majani mariku maga koma hana atia mago kura atia maya masa nchari nomu mayatura hada kani magituku hada uiroche nomu waka scientist aitu maikare hedi
4: nina wagi shugu ministoni ya rakori rwaki uga vikari ni guthina mbira na guthonde kaweru matinga maya huku na ake mbunge wagi shugu ni wakirige shimuge denji akiuga mbunge ya furuli ni guthina mbira na kubitu kia mawado marame ukuru magitaithia mulimi wa mashane
6: mwende majani manyu mamake tuwe mabururi ni manya nanja nigeza kukule kwe na bolingi na mbeza si ongeleleke. No mwende good na nipo mwende kiriogu mwana ataso mwana ato support tubana tambunge turabe tokia wazo tondo manjani marari matuka netu enginya na mboso na mbembe turazo ndeka wazo wa manjani uretu waka T-Act nigeza manjani meruga onakawa ni turazo ndekile wazo nigeza nako kawa keki atia
4: utare mwaru wefe mkuma zaini wa itinga riadhu maitake siwe nekia mbunge ya kishoko kaunti ya Kirinyaga njitako Johnson Mwraide
7: Wimaro FM.
2: Kampuni ya utambia wa mae ya ngandore ingwa tanda na vongeru wa korona miaki kauntiri ya Embu ni idhundurete meverethi ya kufoti dhangarisa kufuri ya makimu na wamanya takuwa na gamae na evenya meverethi ino ikivu kukutethia na kunyivya kavinde karego sagwa kufuri ya maki kona ru mae maadhira matika gira kwa tauniri ya Embu ino ni kuringana na mrunga mbili mnene wa kampuni ino munyigi shatha uriorete mwingi kumeminyarela hatoria Anthony Nduiga arataririya.
1: Akili na haliki ya mvure wa visiri yake managing director wa kampani ya utambi wa manje ya ngandori munyigi sada augite mvure dhiyo sithundu yetu mwena wa manyata na kithungu itako hydran anuago tethe ya liangari ya kodhima muwaki ya kinyia kuna ya dhiruani manje pandavago soka town ya embwe kafota kumata verida na ugo tethe ya aria mayo kuatiru wago tuthukiru wani miyaki augite ningu watano kariga terega kampani eno na dhirikari ya county ya embu lufongo ilu wakuruwa na mauguati na undu augite ni tumeverdi tuwe kwa kundu kwenge ugotige ate kavinda kareko ngari yako dhima mwaki ye kinye maturari matiganite na ni adhiri wa ni manje ikona kundu kwa kumatavira na kudhira mkwa egetethe ya mwingi
8: nyui ya mai amanyata na aturi ya manyata ni maramburia ni ndwe turekelire kia mwaki wakufu na Minister of Education manyata na Kenya muki uge kiretwe kwa fire hydrant na ge kiretwe na ni disaster management unit ya county ni ndu ni aso kukuona lirea kwa umera mwaki konene na tauni roli yege aso kaya masimamoto yege aso katauni wekira mai ni rea karamono kukwe kiuga ni tambia fire hydrants wakondo niguo rile mwaki wa umera roli ya mai egeso liru wako teko tuko enda mwaki noto ondo ni madhara maukaga mara kwa mara nwega tukoro tuwe na fire hydrant manyata na fire hydrant hiyo e sponsor tuwe na mai nengadro water sanitation company for free
1: wakua nalia akiulia muenge nere tanaria olia ukwaleke gitiria tonyamututu ikuona netuwa kutetheria ya kabinda kare komago miluani metino ya miyaki
8: na atu wa 90 netumaulia na mama nyere equipment tio ndega koro ya kwana angwa kana kuthuka ngwe ni andu nundu ni atutuo onde
1: na kunai wa ogoge chatha wanalio ni uletie mwingi wanalio gutigirira ni marabeza tafadia sia manje kuria ku matutukite ni gu matikae wetikangamana ikuona kamba ni guata wanalia maratumina manje mama ni marakuwa makivira ria matakuwa maina manje mesiri yao
8: Ningenda kuga nitumenyerere imaye mare maturiku uko obviously to a toll free number ukona maye maturiku tuvurire nigu tutenge ni undu maye mau mtu yathimire ni thirikali wa kuria tutritagira muthige na nituribagwa mo na rire wa mete kenjirari mundu ucio ngurumo yaku na kendera kinjero ni maye ogu tuone turekara tukiveraga rire wona mundu mwenza koni urari mana maye mama tukirete ndawa na asienge maye ngurumo atie na makunywa mwire ni arevia ona ngoro maye mitari ni areke andu onthe maye makunywa nigu tuone tukora tuyeganiru maye mare tuve to migration ne dirikari to matomere ma migration ma menge tu kirete ndawa ma koron ma kunywa
1: nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita ko Anthony Nduiga
2: arutora ne matare to gukora magitumira rutharo wega harwa mweru wa kanana na kwethe mana gwetonyeria maundori masoko kana kunyita na ikundi cia wikinai ni ritana ya munini wa mwalimu munene thino skule secondary ya Kavasi mwana wa Mbere North Henry Mrethi toria Wilson Mugo aratariria
9: kiaria mwena wazi ya kago mwerezi ya kioria haruto wa ukoru wa mare magute ya siari na mwana makiri ya kute ya atongori ya mengezi ne wa matura kabindare kaka sukuru yu ukoru wa ire mbinge kiuga ukoru wa nanidhamu na makiri ya ukoru wa naite ya ukuri ya atongori ya yundu wa ukoru wa urewa kumatezi ya matikase mwere kera na makiri ya matikatoje maundore na maria matagirete
10: siana yetu ikarutwa mitugo iria mega makerwa ni mavitia kuthie njovire ni mavitia ukora mayondo ni mavitia ukora matara bangira madamo mawega anano ambulie si ani ni maskuruli si avinga skuru ana sisi tikere kuinyivia na kuthike dia tongoria madike dia tongoria yetu nigusia na ino itikadhi mondule mama dawa mondule mama mitugo tagirire maandikire asiali maandikire atongoria arema maturari ana matongoria
9: mreithi makiria are wakoria aruto gukorwa marema gwithema na ikundi na iritagirete mabina mauma gukorwa marema sievuvo asukuru kuvingwa na goko akimatara makorwe marema gwitonya ikundi ire ire asiagirete ta sia midhako na makiria ikundi ire irariria maundu ma mathomo akiuga undu uyu ugakorwo ri wa kuiga ciana ire nondo wa gwika na makiria goitethereria itika we mitegore ya maundu ma wiki nae
10: na nie ni ciana na school me kale mi si madome magwatane makomena group sa discussions na wako ko ndo ma tege wingi ya ma free ani kavi ma bile ngavu sa mivira ani kavi ma bile na gwatane ya discussions ani kava maminyele magitende bia siali kama hukumi siri
9: medhari ya mvuro ya Wimaro FM bitakwa Wilson Mugo
2: atomiri anjira ya kathatha ni kuthikarani dhinu wa wandi ya Mugo chuke gamba ngombe ni manyitane tena kuithonde kila njira eo ili Mugo itatonguri ya umaremeto ni kumithondeka kuringana na njira eo ni ratu ikite uguati kona ratu ikite kithaka na kuiga atomiri ayo uguati rogo kuruma kithari kilotori ya Monika Nyaga alatariria
11: Maleni ya tumiri mabarabara ya karani na ya kathadhani wandi ya muwe nimeyumiriti na kuambiriria kudhondeka barabare no kule makuga ni nyuma ya kulumiriria kumakiri ya tongoli ya na kuona mate kutetheka
12: jireno eturete tushumbolete ona anto magaja magatuera makalotha within 60 days na matire malotha toa vanga anto melutera metu yao na melutera madhamao enda mauka matudhondeke ranjira ukala itha kuma na vale ngeti ni ya factory ya kathadhani factory nithe na ndheri
13: tankinya tongoria matikuoneka riu tweciria twirute tumirire kenda tuthondeka njire ne kuma va factory getini kuringa bala bange ndi
12: akametu ni mambatirwa na muburoni nundu wa bala bala kubingala tari ku muthenya unge akamaruga ambu mathiete na njire no
11: ni kula mugite bala bala no ni twikite atari kire ciana cia cukuru nyonto ni twikite kithaka
14: ciana cia tore igite cukuru kirauko na igicoka lingwa kwambera ri muciari utibata kuma mucie nundu no ambira kuthi ugakinya mwana nundu kwina kithaka kingi kire bala kinene muno mwana atipata kugenda vo kwa kunu ambira ukinya mwana onu ukamukinyo katigira akulinga mbatanjirele akuma chela kuikuluka siaga ku primary aya thakenda nacio igikinya stilwe gurale kibalo akavole bwenusu wenoke nonto ne siana menge nyamba tele kithakani keu
15: uno uno kukua kawo virete factory rothiere njere ya chela na shoti kati elea kule monto mula gile vale nonto ethaka siana ne kulipwa
11: lewe rombali yao ni kire MCO wao Jacob Muremi kiriko wama na governor wa county atarakani di mudho minjoke kumba kumalirika na nako madhonde kila barabale no
16: kumudho minjoke kakakireko fote tukuona bayu fote kultawela tupotie mzalini makopisi yechiringi zate magula tukuta kenda mali akakima utimu mungitu tezeleriano na njira ekali untu tukugambu kutelerwe nipo na mazirikari
15: oi kireko ukagenda kukichu wakula laka inole chiaoli atere kireko leni akuenda kula ringi
11: chuke gamba ngombe mbeta mwoni kanyaga
2: Mudho mavoro mathithato sia kira uko mavoro mengi na njira ndikiru ni thamu gwanja sia muthenya Mati madhari madha inya thithano na thita Ningo kurangiso kiria ni undoa matemo mamu mavoro ni ukambita mwendo wa gitunga
17: Na mau marai mavoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogo tiradina mberna ukinyeria mo Nigue guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya mavoro Watu kithisika na mbele kweru taniria kumuretele tavarirasi ya gekiro kie guru Nitu etiketia temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarirasi ya tuwa na makiria Nwatu ande kuigwa maoni maku Tuigwe kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemerekio yetu Wanakana mateta marea ongi korowena mo Nira hivi tutumire email kwe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro FM Nitugwe siregia Dina mbele na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie Wemwaro FM Enuatu dhite na mbrego kumenyidhia mavoro wa taurema dhite na mbrego na kwekeka Enareu, ungekoro wena ondo wagwande ungeenda kutumenyidhia Weme na arunyenje Ena, ogweri, kivote, kianjokoma, buenjeru, rukurire, karurumo, kathageri Wanakana mienetiga nitege sigore mbunge kia arunyenje Enuatu menyidhia kovitu kila muandiki wetu wa mwana wa arunyenje murimi wa mugendi
18: Giripote la kamemeka Wemwaro FM nige sigore mbunge kia arunyenje kauntiri ya embu Niembeta kwa muremi wa mugendi
17: kuvitukira namba yake 0791-338-195 niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu idhatu inyanya emwe kenda idhano we mwaro FM nyungu ya mavoro We mwaro FM Uratu watithi gukumu siro wa Nairobi Kuvitukira Citizen Digital App Wewero iro Zimaman Gong Kikuyu Theka wanakana matoro wa monde maligi siriti Nairobi Download Citizen Digital App Ukenerele mwago wa we mwaro FM Kwe wongenda kwa nirigia natu emenyi the CIQ Kana maundu matiga neta we guku Nairobi Tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street Floor ya kana Kana utuvure dhimo kuvitukira 011-092-2773 Wimuaro FM Mutambori Oralia
19: Pepea Radio Show irete tokuweni bangia Equity na yokete kukuthomithia gukogithia na gutwikira vinya tuonde ni gutukinyaniria kiro twakionde twena kio muvango ryo turakuretera ngano sia maundu matiganite maria Kenya mareka ni gugucenje miturire yao wavamuna ria maiva kuve nao wana wavo tukithomaga kumana nao nyitanira na kamuthenya junior maina wanja wanjiru mama kanisa Jumamosi sionde madhari madhai nyana nuthusia kirauko muvangori wa Pepea Radio Show ukireterwa ni bangia Equity Pepea. Wanegu mugambosio, ukamenya watoto fun day, neso kireti waringi, na kavinda gaka tuso kireti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ni mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye yekwe musiari. Na varetu retete miagongore ni agutura muriri kanaga, ni tarikime rongwere na idha tumweriri wakanana. Kwa mbiri ya madhari madha idha tusia kira uko, nginye jetha ikumine musia kivuai, kivarulikia University of Embu. Amemere kiwendetia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku. Wava

0: kaneko angwe kwa endo yeki kirari ya mesi ando marenda nete matambiri ya koverithania rera riga senjia ruendo ruga chuka odhu
1: uwa utuwe nito wa mungu wa mwaka la mate ii na ingina mwana kwa ndiwe mwetazi
2: ehe
1: kachungo ndiwe una oma
2: ehe
1: mwana ya niwaru wa oma
2: ii
1: mga kwela mwondensu maada diya na kewa ya tora isa dinere tendia
2: Uta mwende kwa uza hako mweta tigana na kio tu tigana na kio umagaruka bie for the sake of siyana ya tunarela mesi eno ni tunarela siyana imwe na liyara limwe soku mwono na hila akura siyese hiviko ni njoku
0: maina aposto elekana Benson
3: tariwa kurowe mwanake agorana kurowe na mutumia wako kurowe mwere tu uruwa na kuwa fateka njita musi wako na kukunja mundu makorwa mai ngora ni muno gikirora mundu esiragia muno guko nja korwa gisiria tiriri tu yae mwanake eritu rega mai na guko nja na ni acio ri nake mwiri tu agisiria na kera mai na guko nja ni yega undu muge ni mundu atawisi wi mwago muno na mundu abije kwere woro toro banaga uburi
0: tukaremera wendo ni simarire na

0: nakikete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara tura kuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matuma ma idharere nanie mwendo wa gitunga. Kamete ya Oromwe na wegusano wa vururi NCIC inyuritie titi makurima kithema kutumoka miario iria enge korwa ikimanithania a Kenya na misingi ya kiondorire. Mwekariri yeti wa kamete na ndagitari Kefa Omae au getenenge ya tongolo makurima kionera tunyoto idhige na miari na makurima keria miario irenge inda Kenya vamona tete kutuma makurima kimenana. Nomerele inoyo kito watiri na kemutongri wa vururi William Ruto avesta nite mwerekira kwenvongesi ugetiri ingedha nire na ikuundisi ya ekinae ilikure tuwe ikiagagia Kenya maturare na njiri ya kumaima dhayo.
2: Utaongoza inchi gani ambayo umegawa, inchi ambayo imefanyiwa what we call ethnic polarization? Hatuwezi tukakubali hiyo kama NCC. Kiongozi yote ambaye atapatikana ame breach the law, tena anybody you know ambaye anahubiri ethnic mobilization, tutachukua hatua.
3: Hawa goons, nimesema ya kwamba kuna watu walikuwa wanatetea goons. Sasa tumekubaliana sisi wote, hata hiyo mambo ya goons tutazima. Kenya lazima iwe ni inchi yenye iko na amani na kila Mkenya ataendesha biashara yake bila amefanya. Vile tulimalizana na terrorists, tukamalizana na cattle rustlers, tukamalizana na criminals ambao walikuwa naharibu mali ya wa Kenya, pia tutamalizana na hawa goons. Kila Mkenya aweze kufanya biashara yake, aweze kufanya siasa yake, aweze kufanya maendeleo yake bila ya kusumbuliwa na mambo ya ukosefu wa usalama.
1: MCA Wuhande ya Kagari South thinu wa kisiko kia mbunge kia runyenje Susan Warero nyoreti ya tete hivyo muna mwingi kuigatha ayo mbele unavuva wakithiru na kinene kia mwaka moku kia mwena wa ena vindagi karokio giteri Warero ugete anumavate kumurika tongure kuringana na wira uria marutete unakanange yewira uria matarutete gote na irumi.
4: Natuwe kitu kimoja kwa sababu electing a leader it is your own decision making. Usikubali kama vile tuliona watu wanauana, watu wanapigana. Sasa tunapigania nini? Kiongozi. Na yeye akiingia anaenda kuwa kiongozi peke yake. So don't fight. Let us be our brothers and sisters. After the politics we become still brothers and sisters.
1: Inaone kukua giko motiti wambara na thagathaga uriera ugani uguate kwitha yu uavururi na kuga gutena nganja temu ingi wana waruria uira wateti tegukuruwa na thagathaga areti emirio ino kukua kiure muenge kwitha magukuruwa makiviti thanua ni undu wateti urura dhinambere vururiri.
4: So anybody must be very clear. Wacha kufanya siasa ya amani. Sema Suzani anjafanya sindio? Hiyo ndiyo siasa. Kama ni gavana amefanya, anjafanya.
1: Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Munyimundi ni oritia tete hivyo muna mwengi kutesa nilio tete wa siyama na kurongore rirutiwira wa mundu kiombe dhinu wa kithuruno kinene yukete. Akiria hana maithetu ya mavuro seneta Mundi augete kire kingete vya vururi kuthina ambere ni uvutu wa mundu kuruta ara a Kenya wira na kumadha ndekira miturire.

0: kuvitukira tabarira ciothi wana mbere augite ndo matibate kuvitania kurumirira uteti uria ukoretwe akigovuvua kithurano kinini kia Orkarau ateti enge ni mambirite gwikaniria ciugo iria ingireta rumena kari gatiri ka arumiriri ao Mondigi wogwa akiuthikaria kaunti ya Embu kuthina mbere gukorwa makinyitirira munini wa Rais Professor Kithure Kindiki kuna kwena uvotekeku agakoragia ucotongoria wa vururi vuva kithurano kia mwaka wa ngiri igiri mirongo iri na vuva kithurano kia mwaka wa ngiri igiri mirongo ithatu na igiri
1: andu mangithii ithurano ri kaa mangithii kwithoma ri kwina number one na number two uhuru wa Karau nio kuthuma ni mavitania kiria important ni gutigaite mwaka umwe thirikari we nafasi ni getheka ni kurutira mwingi wa kenya wira iria irutite maundu mengi ta kwoguo nio mpi ucio etike kugwatana na thirikari ni getukane kuthii na mbere ni getha andu wa Karau matuike makurutira wira twarie uhuru wa DCP kaa UDA kana andwe ucio nthe tuteithie kiria important mwananchi arenda kurutira wira kavinda gatigarite no kiningira kwira andu ati andu mageka miaka ino make assessment miaka 10 ni tu watire na miaka ino ena ni tu watite kavida igaka ni aigua tu gwata ni vamwe ni ndu maendeleo tu vurwa cia ma tu vurwa ndu cia ma itu tethia tu cia ma leta ore mbeta wa munyi wote munyi ndangitethia kia kingitethia ni wira na mundu arenda kurutwa wira tu tani ndure tu thinwa democratic party ni ndi wa UDA wa kurwa andu mako matia tethe kandi kwa ni mungano ri kwa ni kwa na ngua thirikani tu tethe tie thinwa Embu county wala tigo gwa ni makiari vurwa siasa thirikani tu vete tie nyingi za kidhinwa Embu county wanangiye ni tuvete makamu wa raisi nike professor Abraham Kirikithure na mwaka wa 2027 nimbise ni Embu county ikadhura thirikari ikadhura William Ruto na professor Abraham Kirikithure tondu tuina matanya ni menda kwira ndu Embu 2032 rais wa Kenya atakuwa ametoka katika Embu Tharakanithi na Meru kugu tu wata ni vamwe ni yatu je tu wata thirikari tondu tu isi andu mengi maamelia yetekia makamu wa raisi mata ni atirembise matira akiona
0: Mwethewa matema mahaidharire na nie mwendo wa Gitunga
2: Ogwo mekikete nigwo turakwivurira mo ni mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM nigwo kwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nungo ya muvuru

0: mande koko mbukuri ya dhaburi egana ya kumina kenda mubari wa egana ya idhano maturi kanagia tere kiwagi ya kuneta elia emure kagira kure yangu dhira no dheri wa njira yakwa
1: kiwaga kune wadha winyo kwa
0: hallelujah niwega tutu

Tumieke umudikiriria mitanagira nanie karimi magi jumabiri sionde kwa mbiri ya dhai kumine mwasi ya kirako miliyadha inya mubangolo wage sukuro mutambore wa mwaru FM avane